0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: 11:56 minuta, baš sam glasno ovo izgovorila. Sorry Gabi, ako sam ti probila bubnjiče. 11:56 minuta je i lagano se odjavljujemo iz odkucavanja do podne. Kao i svake srijede u 12:15 kreće emisija Zdravo društvo, stoga je sa mnom u studiju. Gabi,
1: Ana, da, društvo je zdravo onoliko koliko se brine o svim članovima tog društva, tako, uključujući i one koji nemaju glasa, kao što su to životinje. Nakon onog stravičnog slučaja, zadnjeg, kad smo svi saznali za one pse na Učki, dignula se zajednica, udružila, pa je i ovdje u Rojcu, da bi pomogli udruzi koja je zbrinula sve te pse, a onda je to sve palo sad pomalo u druge neke planove, jer život ide dalje. Međutim, govorit ćemo danas u emisiji upravo o zapravo zakonu i provođenju ili neprovođenju zakona o radu institucija, ali u svijetu zaštite životinja. Volonteri su najčešće prva linija zapravo obrane, pa će nam danas gošća biti voditeljica udruge za zaštitu životinja Snupi, ona je Kristina Milovan. Evo, s njom ćemo malo šire o toj temi.
0: Da, zadnje što sam da se nadovežem na ovaj slučaj sa Učke, što sam bila pročitala je da su svi psi udomljeni ili
1: pa barem, zapravo nisu.
0: Ili barem privremeno.
1: Točno,
0: privremeno.

0: vremeno
1: dok se ne oporave.
0: Dok se ne oporave, ali onda znaš šta, iz nekih drugih još situacija prijašnjih, možda ne ovako drastičnih, iskustva volontera su takva da onda ti psi postanu, zaborave se jednostavno na njih i zapnu u privremenim domovima i tako dalje. Tako da to je vatrogasna mjera, a ona prava mjera bila bi provođenje zakona i rad svih koji su nadležni i plaćeni da to rade.
1: Neka institucija rade svoj posao.
0: A da.
1: Kao što bi trebalo biti. Da. Gabi, hvala ti.
0: Nema na čemu.
1: U nastavku programa Radija Rojcu 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 sati u Sjesti de Rojc će biti s vama Igor Znezerović, od 17 do 18 s vama je Boris Payne u emisiji Proces, te od 21 do 23 s vama su u Traktoru Marko i Neša. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Hidrirajte se. Kako se kaže, Gabi?
0: Hidrirajte se.
1: Okay. Pijte puno tekućine.
0: Ali možete se hidratizirati.
1: Pijte puno tekućine, ako ne znate da li je točan izraz hidratizacije ili hidratacije.
0: Šta sam još u programu? Jesam. Ja bih stvari preporučila svima koji to mogu da idu na more.
1: Apsolutno, hladite svoje tijela i čuvajte se po ovim vrućinama i ostanite uz Radio Rojc.
0: Yes.
1: Ljudi, uživajte. Ćao.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, da su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Na toj radionici ja sam, moram priznati, jako puno naučio, jer sam bio uvijek ljen malo istražiti kako održavati dobro bicikl i kako recimo malo zatezati sajle i slično, tako da moram priznati da sam jako puno toga naučio na radionici. Bilo nas je dosta, bilo je jako lijepo i evo kažem, iz moje perspektive jako korisno. Radionicu su vodile Lea i Marina, koje su nam pokazale i neke vrste bicikala, koje su sličnosti i razlike, kako se namješta sit, zatežu sajle, mijenjaju pakne na diskovima, podmazivanje lanca, sve nešto jako, jako korisno. I sve vezano za održavanje bicikala, i to velikih i malih. I nekako se rodila ideja, kao budući da je da se okupilo tamo i zaljubljenika u bicikliranje, da je ideja da recimo na jesen kad splasnu vrućine, jer sad evo vjerujem da je već teško biciklirati vani, da napravimo i nekakvo organizirano bicikliranje, odnosno druženje po Istri. Pa eto, pratite nas, bit će i toga. I naravno moramo se zahvaliti još jednom Lei i Marini na vođenju te radionice. A ima smo nešto i jučer, naime u La Resistansu organizirali smo kviz, odnosno pop kvirz, što je dakle kviz pop kulture vezan možda malo i za kvir. Sam kviz je osmislila i vodila naša dobra prijateljica Sandra Vanjak, koja se jako potrudila da on bude raznolik, šarolik i zabavan. Naravno, moramo se zahvaliti Sandri na tom kvizu i što ga je i održala i osmislila, ali evo, četvrto mjesto mi je moja ekipa osvojila, tako da moram biti malo i tužan i razočaran.

Ветай не зна, далеко е Пенсилванија. На крају дана, да уљепша вече, он на кецелју ставља, палачинке пече.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Radio Rojc.
1: Da.
2: To volim čut tvoj glas jer ga nisam čuo. Ajde, daj još malo, daj.
1: Da, dobro večer i dobrodošli u 302. izdanje psihodelične emisije poljoprivredne i sve ostalo, zapravo poljoprivredne emisije psihodelične kulture, Traktor.
2: Kako si se izvukao, stari moje?
1: Na šta, u tome sam uvijek bio dobar u izvlačenju.
2: Dobre, pazi ovako, dobroveče, drage slušateljice i slušatelji, ja se ne mogu izvući jer sam se posvađao sa datumima, sa brojkama, pa nije 303. traktor, nije ona SE303 kao Roland šta je li tako, onaj SE Zvukić je to, nego je traktor 302. Kako sam ja već dvije emisije sam, dok Mr. M traži Michael Jacksona po planeti, Michael Jackson je pobjegao, ti je pobjegao ovaj put?
1: Sjeli smo, popili smo cugu.
2: Si ga stisnuo za dupe ili samo cugu?
1: Ne, samo cugu smo popili, dogovorili smo se da ga pustimo na miru.
2: Cool.
1: Čovjek ima problema, ne želi uopće ništa pričati.
2: Ništa?
1: Ne, pusti ga, on ima svojih problema, pustimo ga.
2: Dobro, znači, neka uđe u zapisnik, Michael Jackson ima svojih problema, još uvijek ćemo ga pustiti na miru, ali šta ne znači da ga nećemo jedan dan izvući, dovesti pred oči javnosti, da jednostavno shvati da je Michael Jackson živ, možda figurativno, možda u našim srcima, ili ipak to MJ.
1: MJ forever,
2: to. Yeah, broski. Dobre, inače, šta ima na terenu osim toga?
1: Pa na terenu je uglavnom bilo kišovito, mogu reći da bilo je kišovito, to što sam se falio, uglavnom sam bio gacao po kiši. Bilo je jako zanimljivo, puno zanimljivih ljudi, razgovora, noćnih razgovora, dnevnih razgovora, sve i svašta, popravljanja, svega je bilo zanimljivog, ali pustimo to isto. To su moji problemi.
2: Ja sam želio čuti samo da li ti fali u traktori, to ništa drugo, nisam mislio da tako opširno.
1: Znači, svaku srijedu sam patio.
2: Patio si, priznaj.
1: Patio sam,
2: ja isto.
1: Patio sam svaku srijedu, čekao sam ovaj trenutak da se vratim i baš sam s tobom htio jednu temu obraditi, riblji fond.
2: Riblji fond?
1: Da.
2: Aha, misliš ribica, ribe, ribice,
1: da.
2: Dvije noge, perajice, o kojim ribicama pričamo?
1: Znaš ti dobro o kojim ribicama pričamo.
2: I zato ti
1: ne, ne, kad se, da, čuo sam negdje nešto, neko pričao na radio riblji fond, pa sam si mislio, pa čekaj, riblji fond, a šta bi to bio riblji fond, znaš, sad prevedeno, pošto ja nisam riba, ne, niti ti nisi riba.
2: Da, nisam.
1: Mi smo riboni.
2: Mi smo riboni, čisti.
1: Mi smo riboni.
2: Ribići, riboni.
1: E, i sad, znaš, kad biš preslikao cijelu tu situaciju, to šta, kad priča neko u nekoj poljoprivrednoj emisiji o ribljem fondu, onda možeš prebaciti na ribu na dve noge, onda može biti jako zanimljivo.
2: Da, to bi bila ribica onda, jeli? I tako dalje, i to je jako interesantno, evo, mislim, proljeće prolazi, krenulo je naglo, smo uskočili u ljeto, smo u srž ljeta.
1: Jesmo.
2: Morate se paziti, morate se hidrirati, to znači da ne smijete piti pivo, pite puno vode, rakija može to prerezati jer je slična kao i voda, ima neko lagano dejstvo, ali uvijek se pazite šta radite, hidrirajte se, evo recimo ja znam, ja radim na krovu, jako sam ponosan na to ove tople dane, jer ipak što je nešto teže, tako to ljepše i slađe sjeda.
1: Nisam znao da je sad vrijeme Djeda Mraza, mislim to je nešto novo.
2: A da, pazi, mislim, Djeda Mraz je uvijek aktualan proljeće, kad naglo skoči ljeto u proljeće, kad izbije, jeli, ovo diza, to krene naprijed u samo srž, jeli, srž ovaj momentuma, to je u principu Djeda Mraz, to je to, znači da je Djeda Mraz jako darovit bio ove godine, čak i prije vremena 12. mjeseca kada se slavi Božić i, jeli, nova godina.
1: Da, inače, recimo, mastika je dobra za kad je toplo, ona se preporuča.
2: Da, mastika je strašna jer ima malo anisa unutra.
1: Ima anisa i onda se može pomiješati malo sa vodom.
2: Da, nije loše, dođe onako bijela.
1: Dođe onako bijela i to je jako, jako dobro kad su topline, ono, zanimljiva kombinacija.
2: Jeste, slažem se.
1: Francuzi imaju naziv za to, čekaj da se sjetim... Neću se sjetiti, sad nema veze, ali jedan dobar prijatelj na modemu, Francuz, inače, on to redovito ima i kad je onako, kad žeže ono, kad je najtoplije to sa vodom, fino cc, znaš kako osvježava. Fantastično.
2: Znam, evo ja sam vidiš na modemu.
1: Kao... Anis, anis. A,
2: dobro, samo Adrianus, nego ovaj, evo na modemu sam ja dobio jedno interesantno piće od Meksikanca, razvalili su me vodom, limunom, ledom i čilijem unutra.
1: I sa čilijem, zanimljiva kombinacija.
2: Jako znači. Zanimljiva kombinacija, taj čili onako dobro ti napravi full.
1: Šta si rekao, voda?
2: Voda, limun, znači dobro. Leda brdo unutra, znači da. Limun unutra da ima C vitamina i brdo čilije unutra, to je njihova spika da te malo razbudi. Je li? I jako te razbudi.
1: I vjerojatno onda se znojiš od čilije, pa se ne znojiš od topline. Pa mislim... Topliji si nego vani.
2: Da, zajebeti tijelo, više se ni ne znojiš.
1: Da, da, da. Da.
2: Dobro, ovaj, evo da se vratimo na ozbiljne teme. Danas ćemo imati neke goste. Goste koji, evo, organiziraju lijepi događaj u Sloveniji. Pa idemo jedan džireto do njih. Ali evo da sad ovaj, ne gnjavimo. Hoćemo pustiti još jednu traku.
1: Pustit ćemo još jednu traku, pa ćemo goste ovoga imati na liniji.
2: Tako je, na liniji i porazgovarati o svemu u jednom lijepom događaju.
1: Ajde, poslušajmo.
2: Publikom uživajte.

0: I da, evo, sad smo lagano poslušali neke skladbice i tu smo sada, upravo pokušavamo uspostaviti vezu sa našim prijateljima iz Slovenije, kako bi malo popričali o eventu, zapravo eventu na kojem i Nešo i ja ovoga puštamo, a ima još ljudi koji naravno tu puštaju iz Pule, tu je i Rio, čekaj. Halo, se čujemo, halo. Halo, se čujemo.
1: Čujemo se, zdravo.
0: Čao, čekaj da ti dignem. Nešo, se čuješ i ti?
2: Ja se čujem uvijek, stari moje.
0: Dobro, vi nas čujete dobro?
1: Dobro vas čujem, super.
0: Pa vidiš, ipak ovoga, danas u svu ovu modernu tehnologiju, više to nije problem, ne moramo se derati sa brda na brdu, nego preko žica.
1: Da, i satelita.
0: Gle, ne bi bilo loše recimo kad bi znali dimne signale koristiti. To nikako ne bi bilo loše. Mislim, zapravo, mi smo nekad, ja sam bio izviđačima jako dugo vremena, pa smo radili signalizaciju sa zastavicama.
2: Aha, i to znaš?
0: I to znam signalizaciju sa zastavicama, tako da mogli bi na jednom festivalu možda kod vas napraviti tečaj signalizacije, čisto, ako rikne struja. Zamislite sad jedan dan rikne struja na cijeloj planeti, sad trebamo uspostaviti neku komunikaciju.
1: Pa da, nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna. Šta ti preostaje? Preostaje ti dimna signalizacija, zastavice, šta još? Golubovi?
2: Pa može golub, pazi, ali dimna je okej, full.
1: Telepatija.
0: Telepatija je najbolja. Najbolja je telepatija. To je definitivno najbolja, ali mogli bi početi nekim golubovima razmišljati. Imate vi neke golubove tamo?
1: Pa imam golubove.
0: Imate golubove? E pa, gle, kad mi dođemo kod vas, daćete nam jednog da ga dovedemo u Pulu, da ga naučimo ovoga, relaciju. Razumiješ, tako da ako bude bilo baš ono potrebno, da mu možemo neku porukicu staviti i poslati ga da se vrati kući.
1: Pa, onda će ovaj show trajati nedjelju dana.
0: Pa, minimalno. Evo, ovo je bila lagani intro u razgovor sa našim prijateljima i organizatorima jednog prelijepog festivala u prirodi, je li tako?
1: Da.
0: U prirodi, u pored Vrhnike.
1: O, tako je. U Ljubljanskog barja.
0: Aha, znači to je, ajmo reći, koliko ja znam, barije je zapravo spojeno na Ljubljanu.
1: Pa, to je veliko područje od Ljubljane do Vrhnike. Ja sam s Vrhnike, to je mali grad.
3: Nekoliko
1: 20 km od Ljubljane. Na drugom je kraju barja.
0: Ali se može se s biciklom doći od Vrhnike do Ljubljane, to se može. Pa to je super. Onda.
2: Evo, ja sam vidio da Zvuk traži prijevoz. Vuk naš, pa možemo se kazati da s biciklom krene polako prema tamo.
0: Ne, za njega samo rošule.
2: Samo rošule?
0: Da, on fura taj style, ono retro i to, pa ono rošule, ne role, nego rošule za njega. Rošule. Znači, 4 kutačića.
3: Pa porista liže.
0: Da.
1: Ovo je Vasilije, moj soorganizator.
2: Nismo zaboravili na njega, bez brige, ja ga nisam htio namjerno najaviti, nego sam rekao njega ćemo dignut u sred priče da čujemo šta Vasilije ima za kazat. Bato, kaj si be?
1: Pa već je kazao,
2: je. Dobro, imamo i njega. Nego ajde ovako lagano da nam se predstavite, u stvari vi kao organizacija, koliko djelujete, vaše imena ili šta imate za kazat o vama, da pređemo nekako na stvar, pa da približimo malo našem publikumu šta se dešava kod vas, od kad radite, od kad trajete i polako u kratkim crtama šta imate za kazat.
1: Pa može. Po struci sam slikarica, ali radim i u alternativnoj medicini, te u svom radu kombiniram oboje. Godinama slikam isceljujuće vibracijske mandale i druge slike s jakim energijom. Uz to izrađujem i nakit iz bakra i kristala. A posljednjih nekoliko godina počela sam se baviti elektroničkom glazbom. 2020. godine sam počela se baviti produkcijom psytrance glazbe, a prošle godine organizirati privatne boutique rave partije kod kuće i baviti se DJ-njem. U DJ-njem me uvukla želja da podijelim nešto meni najljepše, radost kad se pleše uz dobru glazbu i slavi život.
2: Super.
1: Pa sa nekoliko prijatelja počeli smo kao mala grupa ljudi ujedinjeni dubokom empatijom, teškim iskustvima i željom za povezivanjem i pripadanjem, te naravno ljubavlju prema psytrance glazbi i sceni. Osnovali smo tim i nazvali se Utopia Land, jer su naši partiji bili u prirodnom okruženju poput obećane zemlje Utopije. Plesali smo danju i noću, puno razgovarali, razumijeli se i pomagali si u prevladavanju mnogih životnih izazova. Stvorili smo posebnu vibru koja nam je svima puno značila i to smo htjeli podijeliti sa širom masom ljudi. Svi su pozvali svoje prijatelje sa sličnom energijom i empatijom da se pridruže timu i tako se naš tim počeo širiti. Naši partiji postali su opsežniji i počeli su smetati susjedima koji su počeli se žaliti na glasnoću. Pa smo odlučili održavati događaj samo u iznajmljenim prostorima. Onda smo pronašli prikladan prostor na rubu Ljubljanskog barja koji se godinama iznajmljuje za razne događaje, a i rave partije. Tamo smo već imali Svan Svan. Sada će od petka do nedjelje biti drugo izdanje ovog mini weekend festivala koji uključuje 48 sati glazbe, a sada ćemo ga obogatiti čajankom. To je psaj chill popodnevni događaj na terasi pored dvorane u kojoj se održava party.
2: Poanta
1: naša zabava je prvenstveno ponuditi raznolik program, kvalitetnu glazbu i okupiti istomišljenike i entuzijaste preko nacionalnih granica, jednostavno na temelju slične učestalosti. Tako smo se povezali s našim hrvatskim, italijanskim susjedima koji redovito puštaju glazbu na našim zabavama. A povezali smo se i s makedonskim umjetnicima, uglavnom zahvaljujući mom partneru Vasiliju, koji je makedonskog podrijetla i također je suorganizator ovih naših događanja od studenog 2025. Tako smo stvorili okruženje i aktivnosti kakve smo oduvijek željeli, zabave s našim omiljenim psytrance žanrovima koje traju dva dana, jer nam običajni klubski partiji koji traju samo do jutra nisu dovoljni. U jednoj noći se samo povežemo i balansiramo, a onda nas bunjeno pace preko praga diskoteke u hladno jutro.
2: Jako lijepo.
1: Da.
0: Pardon, samo da te prekinem na čas ovoga. Koje je tvoje umjetničko ime? Čisto da ljudi znaju koji slušaju, ako bi htjeli ovoga, te izgooglat, vidit šta radiš. I, da.
1: Porciuncula, to je ime mog... ja se bavim bioenergijom i reiki, alternativna medicina, imam već projekt arcnije tete porciuncule, arcnije to je lijekovi, neka stara riječ.
0: Znači teta
1: porciuncula, to
0: je... Teta porciuncula, evo, drago slušateljstvo, zapamtite, teta porciuncula.
1: Tako da. Pa i kao DJ se zovem porciuncula. A imam i projekat za produkciju Subtle Sorcery. Subtilna vještaštvo.
0: Vještaštvo, da, dobro si to rekla, vještaštvo. To je jako lijep naziv.
1: Da.
2: Meni je jako lijepo vidjeti da se u stvari brinete za muziku, za line-up, kako muzika ide, pošto danas je doba, svi su vezani DJ-evi za labelove, rade live-ove i za mene je to možda malo dosadno, jer ako se neko veže za label, onda gazi samo jedan pravac i ne brine se baš za puno toga. Jednostavno interesantno mi je vidjeti da jednostavno brinete se za to da po noći bude noćna muzika, da ujutro ide progresiv, da ima zenon style-a, da ima chill out, tako da je u principu cijela jedna scena obuhvaćena jednom lijepom događaju u prirodi.
1: Pa tako je. Pa postoje samo dvije vrste muzike, a dobra muzika i nedobra muzika.
2: Tako je.
1: Nema veze, žanom. Pa treba da ima neka storija. Po noći,
3: mi tam noćna... ima i zato je čajanka i zato je psaj čil. Ti su htjeli iti napred. So, tako, so, BPM, ja sam se htio vrn nazad so čajanka, so masala čaj i taj čil.
2: Tako je, bate.
3: To je magija i to je ljepota i to je... I sve se je začelo so čil, so psaj čil i polako ide. Jas moje animal spirit je pouš.
0: Pouš.
3: To je moj animal spirit. I ja go volim i tako sve u životu začinje, se počinje do minimalizam. Minimalizam je ljepota. Cijelo savršenstvo u svetu je minimalizam. So chill i psajčil i Dmitrijov da jeti pre špongal, pre već što se je događalo, se je dešavalo i mi moramo to održati. I naše je poslanstvo da mi moramo to održati.
0: Slažem se.
3: I mnogo je lepo da se nam je dalo da mi možemo to još u naši, mislim, na te godine i se da možemo to organizirati da tako teče u stvari.
1: E pa zato smo uveli i čajanku na naše partije koja će biti prvi put sada.
3: Preko dana teče u godinu.
1: Pa i da se ljude šalje malo na sunce, da nisu dan i noć iznutar četiri stena u tami.
3: I odmori se.
1: Tako.
0: Oće na čajanki biti neka topkata?
3: Ne, masala čaj samo ja znam najdobar masala čaj na
2: taj. To te čekam.
3: Niko drugi.
2: Dobar čaj i mastika.
3: Masala čaj je moja magija sila i samo ja znam najdobro masala i najdobar artisti ću organizirati line-up.
2: Čekamo te na masala čaj i na mastika.
0: Mogli bi već kad smo kod line-upa da nam malo ovoga kažete kakav je line-up, ajde.
3: Line-up je, mislim, imamo chill da i koji line-up? Imamo dva line-upa.
1: Čajanka line-up.
3: Čajanka line-up.
1: To ste htjeli znati?
0: Ne, cijeli line-up smo htjeli znati.
3: Da, uopšte.
1: Aha, cijeli line-up.
0: Da. Mislim, ne mora po redu biti, samo nabrojite ovoga artista, čisto da ljudi koji nisu upućeni, koji slušaju, da možda im nešto zazvoni, pa znaš, nikad ne znaš.
3: Da. Mislim, imamo organiziran i line-up je naš background, zato što, mislim, tu stvari i na poštovanje i na sve, i zato... Mislim, prvi petak je da imamo evo zvuka.
1: Da,
3: tamo mene imamo, ne, da subota bo
1: iz petka na subotu imat ćemo više psychedelic muziku i Groovy Forest, a u subotu noć imat ćemo više Dark Forest. A onda progresiv, Zenon i popodne chill.
2: Super. Evo, ja ću pročitati, ja imam ispred sebe, pa vidim da tu imamo, da li je to petak, imamo Ludu Ostarinu, imamo Peću, Octopus Sensei, tu je Dalton Teleport, Trens, jel tako? Pozdrav da. Daltonu, tu je Rio Dario, Nardi ovdje iz Rijeke, naše malenkosti, nas dva magarca ovdje iz Pule, Nešo i Tovar. Inače, Tu Fara, prvo je bilo Tovar, ali je Tu Far nastalo u Amsterdamu, evo, ja ću te ocinkati. Jebi, kad oni ne znaju šta je Tovar, šta je magarac, pa je ipak ispod Tu Far. Imamo zvuka, što kažete, Garta, jel tako? Supernova, DJ Krištof, pozdrav Krištof, jedan jako velik čovjek, dugo godina u sceni. Tako je, to je Sound Bender, momak koji pušta top muziku, poznao sam ga u K4, Smonki, Gogov, bate... od Makedonija i ti teta Porciunkula, je tako?
1: Porciunkula sam ja, a Luda Ostarina smo ja i Vasili
2: back to back. Super, to ste vas dvoje, znači Luda Ostarina. Super. Evo ga, tu je...
1: Danrove, sad ćemo Dark.
2: Super.
1: Subotu, da.
2: Super. U principu vi puštite prije nas, ja mislim i tako, tako da vidim jako jednu lijepu zabavu, jedno underground društvo koje je krenulo raditi jako lijepe događaje u prirodi.
1: Aha.
0: Apsolutno, ja se baš veselim ovoga da, da ćemo doći, da ćemo biti tamo sa vama.
1: Ma super.
0: Jedva čekam. I ne znam šta bi ja drugo dodao nego ljudi, evo, hvala vam, svaka vam čast. Lijepo je bilo i s vama i popričati i naravno bit će još ljepše vas vidjeti uživo.
1: A super, hvala vama.
3: Lijepo i vama,
1: i da se vidimo i da...
3: I da se čuvate, da se držete, da se borimo. Psaj lopem, pridom.
1: Ja.
2: Tako je, Bato, samo ljubav. Siguran sam, veselim se da se vidimo. I što se tiče Traktor, uvijek ste dobrodošli da kažete što novo radite, bez obzira da smo mi tamo ili ne. Jako mi je drago da smo se upoznali i skidam kapu hat off za posao koji radite. Jako lijepo izgleda, jedva čekam da se družimo za vikend.
0: Da, i za one koji ne znaju zapravo detalje događaja, a zanima ih, detalje događaja mogu saznati koliko sam vidio na Facebooku.
2: Tako je.
0: Šta moraju ljudi ukucat u Facebook? Ili imate Instagram isto možda?
1: A za ovaj party?
0: Da.
1: Da dobiju informacije za ovaj party?
2: Tako je.
1: Aha, pa Svamp, Lojtra,
0: nekako. Aha.
3: Samo srce, ljubeza, znači.
0: Svamp je ime događaja, ako ukucate sigurno ćete doći onda do informacija kako doći tamo, kako se pridružiti ovoga tom ritualu i evo, ja jedva čekam.
2: Evo, još jedna stvar ovako da ne zaboravim, a gdje ćemo naći informacije od Utopija Land, to me interesira mene, evo da isto ljudi znaju ono što vi radite, ako sam dobro zapamtio, Utopija Land je ime vaše organizacije, gdje možemo naći na mrežama da vidimo šta se dešava inače.
1: Da, Utopijalanto, ovo je zatvorena grupa, ali mogu ljudi da se pridružuju.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Tamo se objavlja od naših članova.
2: Znači čini se od riječi do riječi, grupica je možda malo zatvorenije, otvara se pa se može preko Utopije Landa, preko prijatelja pristupiti grupi da se vidi šta se radi, vidim da radite i produkciju i događaje, pa lijepo je da se zna šta se radi, siguran sam da to ide na veći nivo i da ide sve naprijed jer je to jednostavno tako.
1: Super, nek tako bude.
2: Može.
1: Može tako da pristupi, ako ukuca na Facebooku Utopija Land, onda mu pokaže ovu grupu, nije sakrita.
2: Super.
1: Da.
3: I mi to posvojimo.
1: Da.
2: Dobre, Bate. Vidimo se za vikend, hvala vam najljepše na gostovanju.
1: Super. Hvala i vam. Baš se vrte. Da se vidimo.
0: Isto i ovoga, evo, vidimo se za vikenda, vjerojatno ćemo se i dogovoriti onda za i još neku daljnju suradnju.
3: Ja, daj Bože.
2: Siguran sam u to, Bato, Bog daje uvijek, mi trebamo samo uzeti, nije problem.
1: Važi.
0: Ljudi, evo, pozdravljamo vas iz Pule.
1: Pozdrav svima.
0: Pozdrav. Ćao.
2: Ćao. Slušamo se i u kontaktu smo. Vidimo se za vikend, ljudi. Sve ste čuli, sve znate, to je to. Slušamo se za vikend, plešemo za vikend. Svako dobro, ljudi, još jednom hvala vam najljepša.
1: Ok, hvala i vama. Bog.
0: Ćao. Evo, imali smo na liniji goste iz Slovenije. Informacije su bile ovoga, ono što nam je trebalo najviše i ako neko ima volje sjest u auto i doći do Vrhnike, sigurno će biti jedan lijepi događaj, ovako već mogu i po line-upu i po razgovoru s ovim divnim ljudima zaključiti da će to biti stvarno nešto posebno, tako da evo imate poziv, ako vas interesiraju detalje, slobodno nas možete kontaktirati. I mi smo polako došli do kraja ove emisije Traktora.
2: Jel jesmo već?
0: 21.56.
2: 56, a? Neće da. Možeš malo, ne?
0: Ne.
2: A?
0: Ma ne.
2: Ne voliš me više?
0: Ma ne volim te više.
2: Dobro.
0: Gle, dok malo se pozdravimo, stavimo miksić i to je to.
2: Dobro, evo za miksić, možete slušati moj miksić. Malo sam možda bio nespreman da pitam od ljude miks, ali siguran sam da sljedeći Traktor nakon vikenda, da ćemo snimat gore u Sloveniji nešto i našu muziku i od Lude Ostarine i od Tete Porcinkule od Vasilija.
0: Tako
2: i
0: je.
2: Da imamo za slušat na Traktoru, da možemo puštat nakon ovog praktičnog dijela emisije, a sada slušajte moj miks jer je to jednostavno tako. Uživajte u miksu i slušamo se za vikend ko dođe i kisić, kisić.
0: Hagić, Hagić, slušamo se u 303. emisiji Traktora sljedeće srijede 21.00 Radio Rojc.
2: Uživajte.